Kwangdu lhenge ne senshi nawa tini, pyo ki shunji zomken ma nima pendo la ki gyayi ki toa ne zambata. Zombabu bichun kang ne bichun nangwe zemchung rinche, nzhumu bu sheba, pyo no ne pyo ge du pop gyur dang zomji yangdun je shubati liu chubati shi. Senge lingye, ting di yu di zen pyo si.